and now your day, bro. Nah, and then come up here, ha. Ye be ka, ye be di hun komo, anase be ka ho asem. Me ka ne sa. Now ni musa bo sumi ya ye wo mi

0: na no yakomu deep ye because emam ebie meni wanya mabi so se ebi no ma ware wo bi no ma nwa so mo ware wo mo cause of say me na me bie meni say wey ene ye wukunu
1: but o ji me hu sika di ya ji me hu sika di e di me ma boy na boy ne me deda o ma mi sika o sana sika ne ni nyina cause of one ho
0: because between us of na between us
1: wa fia bro kira ba time abo ni ka tre mi sika papa ni je free ni che wo mi ye mo shi mi na we di mi a we di mi e di ba boka
0: Dina, yari jume ni njina haba yue, wanu disemwe chato ubuefu papa.
1: Mipa chwa huu Kristo ma ukra.
0: Okay.
1: So huu Kristo ma uanka sa uhuwa wuhu.
0: Famae kineko wanoka kra.
1: So huu Kristo ma uhuwa wuhu.
0: Mm-hmm.
1: Obie nsisi wuhu.
0: Okay.
1: Mimi huu Kristo ma amikrano, mademi huu.
0: Hmm.
1: Obie anfesi kebi ambesisi mi.
0: Hmm.
1: Besi so huu yari ya bomi na mewa. Obie nuwa beje mi, mewa,
0: mm.
1: mewu. Hmm. Menyankwa, menyankwa.
0: Hmm.
1: Iti zese amijina. Me hu Kristo ama mi kra mini mu Kristo mini mu trini kwai no endi boni efo kunachi wo ya ni wo mu deda
0: kwai sini ni no nante so
1: o si o mu wodu kunu style bi o mu bonu wo sha do beka se we sha holy mother ko si yedi wo mu enu ama me hu no wo bela o se sana mi yanum tu ni itimi dia sofu ni
0: raba jina
1: mi na me ka me tro yedi yedi nkrofo makasa in the name of Jesus yesu di ni moja be kukuru ya boni and ye di boni gumu ho Kristo ma okra na be ma wade ho kra kra kra
0: amen prophet omeni aso fu anu simame
2: bela me di manu si no ya fra me traditional prophet
0: omeni
2: omeni aso abrabo ni yesu su ye mfa ye ni kan e mobra abrabo ni nda ho tra sa akwa na abrabo no so no ye bonu su su ma ansa na pie hu na mani and 2% we ye ye na wo koso asasi so wo mu ye a eni kwa sa wo ho kire wo men di heaven achi men di bunsam gem kwan achi bobra pa na obra pa ja wo wura kwan wa mo bra ni ye ya na wo ma wutrim yesum na wo de boni di wo nu a kama ebe che wo obenya so aso twi na betumi so aba wo ma so e na wo ye papa nso a kama kro na de niema papa bebra wo na beba o maye de eso enti sa wo kwa sori a me si odifu a otumi solve problem te se traditional prophet or many aso oba opa wo ne me enya pipes yen sai en krata na forward dance for bra na me nso me fa ma dance for emra na yen nya fa yen sanhyen krata ase problem kro na wo de ba yen se mantumi anya yen twa sika bi ntoso mintu amao se me nso me tumi yema wa yen twa sika bi ntoso na mintu ama me pese me kire se me de tumi a ewo fie sa tumi no wonsisi nipa okase obe solve amao okase won tumi nso a won tumi enti me okase a obom road former rent control problem obi obi a wabodam obi a wena stroke problem obi a hwehwe mechira kwan a enya me betumi afa me so na waboa wa enya enumdwa
0: ya hwe wa number ze den
2: nya me nshira o wada uruma me telephone number ni 0543 0541 22 0543 0543 0431 22 me waka so ahia obom road how wa kum sin ni fie na ni na me wo
0: all right akwada nyame
3: kwa
0: no disem etwa to
3: amani disem ne se obi amfa ne ho ntu nyame so ye na omwa ne bra se asase ye ho na mamfrafo ba ye mfo ohia nsom nyame to ti aso no mi na asoro ne ye mwa wa jai nye sa obi hu be wo ohia mu why na bra ba bia ye be bua wa sun sun ye bo ho ban Bambo hunya. Bambo ehunya.
0: Okay.
3: Enti wo wo ba dia wo ebabu mu bia ibetere wo se fa kwa we so. Na wo fa nso a Awurade bebo awo. Na wo tesa no haya.
0: Yeah.
3: Tesa no papa ye usia. Wo de busa taxi fa nso me ko prophet akula nyame wo. Wo pese wo frame number na 0245 82 78 22 0245 82 78 22 Bebe yo shebere mu. Na problem no bibia to betwa
0: okay
3: e wo sunsum no honam
0: amen o si bibia to betwa wo sunsum ani honam anim enka ntete na jina ka bi wo kwa ware kra ye bisa se dia prophet akwada nyame upese ohun se medofu ni